Ani si a kani wa yana. Ani kid ya tok kaya anna. Ani ria la ya dek will. Ach ndish akin ya. Ani ria tin ya wa. Agizin ya kagin ya. Ani winit yok in New York. Ani ria kagin ya.